style for her. Kwanza watu niopata tena hivi shujaa. Mtoto mama amepata na nyie msije gombana. Mtoto akapata cash cash vizuri na kuvumiliana matatizo mkadiscuss. Tushafunika.